usavršavanje u djelatnosti hitne medicine na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 109 Požega, rok je 8. listopada. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta, referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi i jednog referenta, referenticu za zdravstveno osiguranje. 3 mjeseca radnog iskustva je potrebno na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega, rok je 8. listopada. Neon reklam Antun Mandić Požega Njemačka 2 traži djelatnika ili djelatnicu u izradi reklamnih natpisa s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Njemačka 2 Požega, broj telefona 034-273-393, broj mobitela 098-760-550 ili na e-mail neonreklam1@gmail.com do 12. listopada rok. Vinota traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@color.hr, rok je 15. listopada. Ember Kamin traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail maivankovice@ember.hr, rok je 16. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te 2 inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 23. listopada.

Klubovi među županijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrali su utakmice 7. kola. A 6. kolo prva županijska nogometna liga prošlog vikenda. Graševina Sloga Trenkovo završilo je 0-1 pobjeda, dakle Sloge u Vetovu. Dinamo Rajsavac i Hrvatski Dragovoljac Drenovac 0-0 je završilo. Parasan Eminovci 1-1, BSK Buk je pobjedio Kuzmicu s 3-0. Kroacije Mihaljevci i Graničar Zagrađ odigrali 2-2, Slaven Gradac nije mogao ništa protiv Požege 3-7. Ipak bolje naše reprezentacije, postigli su 3 pogotka na ovih 7 primljenih. Požega i nakon 6. kola 100% ima 5 bodova prednosti ispred Kuzmice.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valis Aurea.

ostanemo dužni drugoj županijskoj nogometnoj ligi, našim sekund bundesligašima. Dakle, oni su odigrali 6. kolo, ostaće upamćeno po tome što niti jedan domaćin nije došao do pobjede. U prekupak je Slavonija poražena od Dinama iz Badljevine susjednog sa 0-2. U Donjoj Obriži Kroacija izgubila od Biškupaca, od Brska iz Biškupaca, čestitke Biškupčanima, dakle pobjedili su u Donjoj Obriži 4-1. U Bučju su Graničari i Ovčare odigrali 1-1 u Čaglinu na utakmici između Mladince i Dobrovca. Nije bilo pogodaka, dok je u Pavlovcima Mladost izgubila od Sulkovaca s 1-2. Vodi Dobrovac ispred Sulkovaca, Dinama iz Badljevina, i to ima utakmicu manje.

Oliver, evo situacija u prometu, magla još uvijek mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a zbog veće gustoće prometa on je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova. Zatvorena je cesta LC41078, što vam ništa ne znači, ali riječ je o cesti u Pletenici DC49-DC38 na dionici od raskrižja državne ceste Ordavska ulica do raskrižja s ulicom Ante Starčevića Pletenica. Obilazak je Ordavska ulica Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica i obrnuto sve do 26.10. su planirani ovi radovi. Osim toga, zbog radova na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blatska vozi se jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju prometa i to sve do negdje kraja godine radnim danom od 7 do 17 sati. I drugih nekakvih novih situacija nema, sretno u prometu. Ovo je Train i Drops of Jupiter, u 10 sati su vijesti.

bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.

samo mjesto. To su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio Požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka. Veliki... Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valis Aurea. Glazba koju volite.

Točno 7 sati, dobro jutro, ovo je Beyoncé, Single Ladies, 7 sati. A temperatura nam je 4 Celzijeva stupnja trenutno u Požegi. U većini krajeva danas će prevladavati sunčano kao i proteklih dana. Prolazni s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu ponegdje ima magle. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.

7:15, evo tko će ostati bez struje, čarobno danas. Elektro Požega planira radove pa će bez struje ostati Doljanci, Kantrovci, Gornji Vrhovci i Poljanska, cijela naselja danas od 9 pa sve do 14 sati. A u Požegi Fratrovica, cijela ulica Voćarski put, cijela ulica Janka Jurkovića od broja 1 do broja 7, od broja 2 do broja 12, Jagodnjak od broja 1 do broja 31 i od broja 2 do broja 28, Luke Ibrešimovića, cijela ulica Stjepana Kojdla, cijela ulica Ivana Mesnera, brojevi 2 i 4, kućni broj 1, Zdenka Turkovića od broja 1 do broja 11 i kućni broj 2, Vučijak, brojevi 53 do 61 i od broja 48 do broja 52 i Sokolova ulica od broja 15 do broja 57 i od broja 68 do broja 116. Bez struje danas od 11 pa do 12 sati.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da ima magle u unutrašnjosti, pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, nekakvih drugih novih situacija nema. Lokalno zatvorena cesta LC41078 u Pleternici, državna cesta 49 DC38 na dionici od raskrižja sa državnom cestom 49, dakle Orljavska ulica do raskrižja sa ulicom Ante Starčevića. Obilazak je Orljavska, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica i obrnuto. To je to u ovom trenutku. Slušajte dalje, pratimo promet. Sretan put želi ti Radio Valis Aurea.

0: kazalište, ovo bilo ono što slijedi je izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, 7:44, što se sve događalo u protekla 24 sata doznajemo i ovog jutra od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Današnje javljanje ćemo započeti s kaznenim dijelom nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu 30. rujna te 1. i 2. listopada pretražili više lokacija na području mjesta Pavlovci. U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, ukupno 2090 komada raznog streljiva, te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja, a navedeno se nalazilo u plastičnim cijevima zakopano u zemlji. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 50-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A zabranjeno oružje. Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru Požegi i protiv njega redovnim putem sjedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. Dogodile su se i dvije krađe u razdoblju od 2. do 5. listopada na željezničkoj pruzi na relaciji Požega Velika. Nepoznati počinitelj posjekao i otuđio više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica, a jučer je policijskim službenicima prijavila 39-godišnjakinja da je dana 4. listopada u Pakracu u Bolničkoj ulici u čekaonici bolnice nepoznati počinitelj otuđio mobitel koji se nalazi u torbi i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da je dana 16. rujna oko 8 sati i 25 minuta u Požegi na Trgu Svetog Trojstva 46-godišnjak vređao moralne osjećaje građana, zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. A jučer oko 18 sati i 55 minuta u mjestu Brekinska policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili traktor kojim je upravljao 37-godišnjak, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,67 promila. Također je utvrđeno da je upravljao traktorom za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2760 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci biti doveden na Općinski sud u Bjelovaru. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa motoštetom u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama i do slušanja. Do sutra.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.

0: Вести. Осам сати. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije provodi program Sigurni u svom domu, kojim se korisnicima omogućava potpuno besplatno korištenje SOS Telecare narukvice uz podršku i terenske obilaske. Program je namijenjen osobama starijim od 65 godina, osobama s invaliditetom te osobama koje žive same ili su veći dio dana same, iako žive s drugim članovima kućanstva. Cilj ovog projekta jest pružiti dodatnu sigurnost i podršku osobama koje dio vremena provode same, kojima ovakva vrsta pomoći može olakšati svakodnevni život. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u okviru programa razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029. Za više informacija kontaktirajte Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 500.000 eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Od prošlog tjedna policijska uprava Požeško-slavonska bogatija je za jednu policijsku vježbenicu i 7 policijskih vježbenika koji su uspješno završili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Načelnik policijske uprave Požeško-slavonske Željko Grgić tom je prigodom istaknuo da je ovo tek početak njihove policijske karijere, te da Ministarstvo unutarnjih poslova pruža brojne mogućnosti za dodatno usavršavanje, obrazovanje i napredovanje u policijskoj službi. Vježbenici su raspoređeni na svoja radna mjesta u policijske postaje gdje će tijekom vježbeničkog staža stjecati praktična znanja i iskustva te se upoznati s policijskim poslovima i zadaćama koje će ubuduće obavljati. Kuglači Požeških Novih Nada su u trećem kolu Hrvatske kuglačke superlige pobijedili u gostima kuglački klub Osijek rezultatom 3:5. Nakon prvog bloka Požežani su gubili 3:0 i bili u minusu za 109 čunjeva. Poraženi su Nenad Vasić, Marinko Matić i Darko Zovko. U drugom bloku Nove Nade su krenule na sve ili ništa i na kraju došle do bodova. Igor Šarkezi igra odlično te zasluženo osvaja MVP nagradu utakmice sa 659 srušenih čunjeva. Matko Bulka je standardno dobar te pobjeđuje, dok Robert Bakić uz tešku borbu protiv Matije Tutnjevića osvaja poen za konačnih 3:5 i 42 čunja u plusu. Nove Nade su trenutno na trećem mjestu sa 6 bodova koliko imaju Zadar i Zaprešić na prvom i drugom mjestu. U narednom četvrtom kolu Požeški klub gostuje u Splitu kod Mertojaka koji je četvrti na 4 boda.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Trenutno je 6 celzijevih stupnjeva u Požegi, u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutru na kopnu, lokalno magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 21 do 26.

zadnji trzaj su ljeta i danas nas očekuje temperatura preko 20 Celzijevih stupnjeva, većinom sunčano. Sutra slično vrijeme kao i u četvrtak kad bi temperature mogle i do 25. U petak vidim nekakvu moguću promjenu vremena i oborine lagane tijekom dana. Slično tako i u subotu i u nedjelju. Temperature neće drastično pasti, na nekih 16-17 Celzijevih stupnjeva, jutarnji možda čak i porastu uz oblačno vrijeme. A nakon razglednica i vatre slušamo Nenu Belana, Zvijezda moga sna, nakon toga Bruno Mars. Dobro jutro.

0: sada u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
3: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

nakon tri startne pobjede rukometaši Požege su u četvrtom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever uvjerljivo poraženi u Kutini od domaće Moslavine rezultatom 35-22, prvi poraz dakle u ovoj sezoni. Na gostovanju su bili oslabljeni s ostankom tri važna igrača, Vilima Gotala, Ivana Antunovića, Lovre Glasnovića, Vilima koji ono po desetak golova uredno daje. Na poluvrijeme se otišlo 15-12, je bilo za Moslavinu, u 39. minuti još zbog ozljede igru morao napustiti Tomislav Raguž, pa onda i ubrzo Domagoj Potnar zbog isključenja, što je na kraju evo završilo ovako kako je sa 13 pogodaka razlike. No idemo dalje, u petom kolu požeški rukometaši će već u petak s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pircu gostiti Dubravu Zagreb.

Bijelo još nije zima, ali bijelo je malo od magle na cestama unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, u tijeku su radovi i mogući zastoji vožnje u koloni. Ima nekakvih radova i u Pleternici, pa se vozi obilazno, a između Pleternice Vesele jednim količkim trakom uz privremenu prometnu signalizaciju. Tako da, sretnom prometu, sretan put, želite RVA uz...

0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

The Best, Tina Turner, 9 sati, 9 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi. Evo što Zavod za zapošljavanje danas nudi od radnih mjesta. Naravno, kao i uvijek, izdvojili smo samo dio. Katolička osnovna škola u Požegi traži učitelja ili učiteljicu latinskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 19 sati i učitelja, učiteljicu razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, te dva kuhara, kuharice na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Pape Ivana Pavla II. Broj 6, Požega, rok je do 6. listopada, dakle još samo danas. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com još danas. Panora traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega. Rok je do sutra 7. listopada. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta, referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi i referenta, referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega, rok je 8. listopada. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži suradnika ili suradnicu za razvoj karijere i cjeloživotno obrazovanje u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje s 1 godinom radnog iskustva, a može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog suradnika ili suradnicu za profesionalno usmjeravanje i selekciju u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje s 1 godinom radnog iskustva, može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Alojzija Stepinca 5 Požega, rok je 8. listopada. Magma d.o.o. traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara ili bravarice, montera ili monterke i 2 lakirera ili lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj 034211501, pozivom na broj 098807134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr, rok je 13. listopada. Vinota d.o.o. traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@solor.hr, rok je 15. listopada. Ember Kamin traži 1 specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr, rok je 16. listopada.

Tužna vijest za sve ljubitelje sporta. Požeški sportski krugovi jutro su ostali bez jednog od svojih dugogodišnjih prepoznatljivih djelatnika. Naime, na ratarničkoj cesti koja od Lilovaca vodi prema poljoprivredno-prehrambenoj školi pronađen je preminuli istaknuti sportski djelatnik i profesor kineziologije Zlatko Kraker Pišta. Prema prvim informacijama, Kraker se osobnim automobilom kretao cestom kad je vozilom sletio s kolnika. Na mjesto događaja pozvani su djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč njihovom dolasku pomoći više nije bilo. Da je utvrđena smrt, prema neslužbenim informacijama postoji mogućnost da je Zlatku tijekom vožnje pozdilo, nakon čega je došlo do slijetanja vozila s ceste, no točne okolnosti događaja bit će poznate po dovršetku policijskog očevida i čućemo onda i službeno utvrđene sve činjenice. Javlja Požeški športski savez. Inače, Zlatko je 1962. godište, puno sportskih uspjeha je iza njega, možete ih evo pronaći sve detaljno na Požeškom športskom savezu.

0: trebala mu je ovo biti posljednja radna godina, profesorska godina na poljoprivredno-prehrambenoj školi. Naravno, ovim putem izražavamo duboku sućut obitelji i svima koji su poznavali Pištu. A slušamo Franku i Sve dok sanjaš.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi,

0: не дам ником да те буди.
1: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Peti Rivas. I 33 minute, neki 10 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi. Evo još jedna sportska organizacija Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve. Prošlog tjedna u Malom Lošinju održano natjecanje u rekreacijskom kuglanju, a nastupilo je 10 klubova. Najuspješniji je bio kuglački klub Obrtnik iz Požege, koji je osvojio ekipno prvo mjesto ispred Osijeka i Lošinja. Osim ekipnog natjecanja održano je pojedinačno. Za Požeški klub nastupili su Dražen Dujmović, Darko Janjić, Sloboda Manović, Josip Sovdek i Ivan Dujmović.

me like you do, 9.45, evo stanja u prometu, kratko samo, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, nema izvanrednih situacija na području naše Zlatne doline. Radovi su u tijeku u Pleternici, pa se vozi obilazno zbog radova na raskrižju DC49 Orljavske ulice sa ulicom Ante Starčevića. Obilazno je Orljavska ulica, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska i obrnuta. Radovi su između Vesele Pleternice, pa se vozi jednim kolničkim trakom, a drugih nekih izvanrednih situacija nema. Povoljni su vremenski uvjeti. Sretno u prometu, sretnom putu. 10 sati stižu nove vijesti.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije provodi program Sigurni u svom domu kojim se korisnicima omogućava potpuno besplatno korištenje SOS telecare narukvice uz podršku i terenske obilaske. Program je namijenjen osobama starijim od 65 godina, osobama s invaliditetom te osobama koje žive same ili su veći dio dana same iako žive s drugim članovima kućanstva. Cilj ovog projekta jest pružiti dodatnu sigurnost i podršku osobama koje dio vremena provode same i kojima ovakva vrsta pomoći može olakšati svakodnevni život. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u okviru programa Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2026. do 2029. Za više informacija kontaktirajte Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za 2026. godinu. Zahtjevi se mogu podnositi do srijede 14. listopada. Program obuhvaća mjeru 1 sjetva soje ili strnih žitarica uporabom certificiranog sjemena te mjeru 2 kupnja sadnica CERT kategorije voćnih vrsta ili vinove loze. Za provedbu programa u razdoblju od 2026. do 2030. godine osigurano je ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Program se želi ublažiti rast troškova proizvodnje, očuvati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te osigurati stabilnost i kontinuitet poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi za potporu podnose se putem Agroneta. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici policijske uprave Požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu 30. rujna te 1. i 2. listopada pretražili više lokacija na području mjesta Pavlovci. U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, ukupno 2090 komada raznog streljiva, te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja, a navedeno se nalazilo u plastičnim cijevima zakopano u zemlji. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 50-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A zabranjeno oružje. Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru Požegi i protiv njega redovnim putem sjedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. A jučer oko 18 sati i 55 minuta u mjestu Brekinska policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili traktor kojim je upravljao 37-godišnjak, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,67 promila. Također je utvrđeno da je upravljao traktorom za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je uhićen i smješten u poslovnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2760 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa motoršetom Pleternici u ulici Kralja Zvonimira.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 14 Celzijevih stupnjeva je u Požegi, u većini krajeva sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26.

cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni

0: sa sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan, ja sam Marijana Cavljak. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije provodi program Sigurni u svom domu, kojim se korisnicima omogućava potpuno besplatno korištenje SOS telekar narukvice uz podršku i terenske obilaske. Program je namijenjen osobama starijima od 65 godina, osobama s invaliditetom te osobama koje žive same ili su veći dio dana same, iako žive s drugim članovima kućanstva. Cilj ovog projekta jest pružiti dodatnu sigurnost i podršku osobama koje dio vremena provode same i kojima ovakva vrsta pomoći može olakšati svakodnevni život. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u okviru programa Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029. godine. Za više informacija kontaktirajte Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15 do 500 tisuća eura. Osnovni intenzitet potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Od prošloga tjedna Policijska uprava Požeško-slavonska bogatija je za jednu policijsku vježbenicu i 7 policijskih vježbenika koji su uspješno završili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajka u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Načelnik Policijske uprave Požeško-slavonske Željko Grgić tom je prigodom istaknuo da je ovo tek početak njihove policijske karijere, te da Ministarstvo unutarnjih poslova pruža brojne mogućnosti za dodatno usavršavanje, obrazovanje i napredovanje u policijskoj službi. Vježbenici su raspoređeni na svoja radna mjesta u policijske postaje, gdje će tijekom vježbeničkog staža stjecati praktično znanje i iskustva, te se upoznati s policijskim poslovima i zadaćama koje će u buduće obavljati. Jutros je preminuo Zlatko Kraker Pišta, profesor kineziologije, sportaš, trener i sportski radnik, koji je gotovo cijeli svoj život posvetio sportu i radu s mladima. Rođen je 31. siječnja 1962. godine u Požegi. Sportom se počeo baviti još kao dijete, a već je 1970. godine kao osmogodišnjak postao natjecatelj u gimnastici i plivanju. Kasnije se bavio i atletikom, no najveće uspjehe ostvario je u gimnastici. Bio je kadetski reprezentativac Hrvatske, a 1976. godine osvojio je brončanu medalju na prvenstvu Jugoslavije u vježbi na preči. Nakon završetka fakulteta započeo trenerski rad u rukometnom klubu Požega. U rukometu je djelovao gotovo 20 godina, radeći sa ženskim i muškim kategorijama. 15 godina bio je učitelj i trener u plivačkom klubu Požega, dok je gimnastika ipak ostala njegova najveća sportska ljubav. U gimnastičkom društvu Sokolo proveo je čak 56 godina, i to kao natjecatelj, trener i predsjednik kluba. Dugi niz godina bio je profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Požeškoj poljoprivredno-prehrambenoj školi, a bio je aktivan i u Požeškom športskom savezu, Školskom sportskom savezu Požeško-slavonske županije te u udruzi kinezijologa. Za svoj dugogodišnji doprinos sportu 2019. godine dobio je trofej Požeškog športskog saveza, priznanje koje se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za životno djelo. Svoj radni vijek u poljoprivredno-prehrambenoj školi trebao je završiti krajem ove godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 15 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

dok slušamo Farini Valjak i njihove zastave u 11 sati i 17 minuta, želim vam dobar dan. Evo, lijepi sunčan utorak je. Danas je 6. listopada, 279. dan godine. Do kraja godine ostalo nam je još 86 dana, a i oni će vrlo brzo proći. Ako ste upravo ušli na naše frekvencije, dobrodošli, ja sam Marijana i od ovog trenutka pa sve do 14 sati pravim vam društvo na frekvencijama Radija Valis Aurea. Slavenko je svoje odradio, a sada zajedno ulazimo u ovaj posljednji sat prije podneva. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju gdje god da nas slušate, bilo na poslu, u automobilu, kod kuće ili možda negdje u pokretu, jednom od požeških kafića. U svakom slučaju, uz vas sam s glazbom koju volite, donosim vam najvažnije informativne i servisne informacije, a provjerit ćemo što se danas i u idućim danima događa i gdje se vrijedi uputiti. Dakle, ostanite sa nama, napravimo od ovog sunčanog utorka još malo ljepši dan, krećemo zajednički uz odličnu glazbu Sia i Sean Paul za početak.

Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.

0: nikakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Šajo i njegovi koreki, kao što nam je i pjevao. Znamo da je jučer započeo dječji tjedan uz mnoštvo događanja, ne samo u Požegi, nego i u Pleternici, u Kutjevu, u Pakracu, Lipiku, u svim krajevima naše županije, pa tako i u cijeloj Hrvatskoj. Idemo sad vidjeti što možete pogledati danas po pitanju Požege i društva Naša djeca, što su vam sve pripremili. Danas u utorak, Mladi na djelu u 13 sati za sve učenike obrtničke škole. Voditelj je vodi vijeće učenika obrtničke škole. Zatim od 17 do 18.30 u osnovnoj školi Dobriša Cesarić za učenike 5. i 6. razreda Kapsula vremena. Dok u 17 sati u prostorijama društva Naša djeca Požega, Matice Hrvatske 13, održava se Čarobni svijet cvijeća, radionica za djecu od 6 do 10 godina. Nemojte zaboraviti da se možete uključiti u rad društva volontiranjem, jer srce mi je puno sreće, to ćete reći kad počnete volontirati, volontiranje me pokreće. I ne samo to, dječji tjedan donosi i pap kviz za djecu i mlade u dobi od 10 do 16 godina. Okupi ekipu i pokaži što znaš. Pub kviz održava se na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega 8. listopada s početkom 18 sati. Prijave su u Gradskoj knjižnici, možete pronaći i na stranicama društva Naša djeca. Zanimljive nagrade očekuju sve sudionike, a evo od sve to u organizaciji društva Naša djeca, Gradske knjižnice Požega i obiteljskog centra područne službe Požeško-slavonske županije. Idemo mi se opet prepustiti onom glazbenom dijelu programa. Olivia Dean, Boris Novković, Kaigo i Haustor su bendovi izvođači koji vam stižu.

Ovo je Haustor i njihov radio, vi ste na frekvencijama Radio Valisa Ura, a ovo što vam stiže je prometni servis. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, idemo na radove na našem području samo kratko. Zbog rekonstrukcije ceste na državnoj cesti 38 između mjesta Kuzmica i Blacko vozi se uz privremenu regulaciju prometa, promet se odvija povremenim neizmjerničnim propuštanjem vozila. Radovi se izvode do kraja godine, radnim danom od 7 do 17 sati i recimo da je zatvorena cesta u Pleternici na dionici od raskrižja državne ceste 49 Orljavska ulica do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, obilazak je Orljavska, Eugena Podupsko, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. I dalje zbog oštećenja kolnika između Šumanovca i Tominovca vozi se uz ograničenje brzine, a zbog radova privremena regulacija prometa je i u mjestu Daranovci. Siguran i sretan put, želim vam Radio Valisa Ure.

0: sada u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sranja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, vrijeme za vijesti iz zemlje i svijeta. U povodu Svjetskog dana učitelja, jučer je novčanom nagradom od 1327 eura bruto nagrađeno 518 odgojno-obrazovnih djelatnika, a ministar Radovan Fuchs rekao je da će biti pregovora o osnovici plaća, no da je trenutačno u tijeku izrada proračuna. Što god bi vam rekao o vrijednostima ili iznosima ne bi bilo točno, rekao je novinarima uoči dodjele nagrada. Unatoč svim poduzetim mjerima intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koji je 13. kolovoza zahvatio Omiško područje, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u Klinici za traumatologiju, od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja. Stari pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka. U katastrofalnom požaru na Omiškom području koji je buknuo sredinom kolovoza, do sad su smrtno stradale 4 osobe, a ozlijeđeno je više od 40 ljudi. Većina je pretrpjela respiratorne probleme zbog gustog dima, dok ih je nekoliko zadobilo teške opekline zbog kojih su prevezeni na intenzivno liječenje u Split i Zagreb. Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu. Rasprava je zatvorena za javnost, a suđenje bi se danas trebalo nastaviti čitanjem dokumentacije koju je kao dokaz predložila obrana. Srđan Mlađan je na sud doveden u jutarnjim satima uz jako osiguranje pravosudne policije. Prilikom izlaska iz vozila kratko se obratio okupljenim novinarima, šteta što danas nećete čuti ovo, poručuje Mlađan prije ulaska u zgradu suda. Na prethodnoj raspravi sudsko vijeće prihvatilo je i prijedlog obrane da se kao svjedok ispita novinar Andrija Jarak, i to na dvije od predloženih okolnosti. Tada nije bilo precizirano hoće li Jarak biti ispitan 6. ili 8. listopada, za kada je zakazan sljedeći termin suđenja. Ruski zdravstveni dužnosnici tvrde da smrt laboratorijske radnice u Sibiru nije uzrokovana uzročnikom kuge. Američki State Department priopćuje da prati slučaj i pozvao na transparentnost. Novinska agencija Interfax izvijestila je jučer da je radnica instituta specijaliziranog za nadzor bolesti povezanih s kugom umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, prema navodima ruske službe nadležne za kontrolu bolesti. O uzorcima uzetim od 28-godišnje pacijentice nisu otkriveni mikroorganizmi povezani sa njezinim profesionalnim aktivnostima. Žena je umrla prošloga petka u okružnoj bolnici u gradu Šelehovu u blizini Irkutska u Sibiru. Američki State Department priopćuje da prati slučaj zajedno sa svojim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva, trenutno je izmjereno 22 stupnja.

TCG sadržaj, cosplay, natjecanje, kviz, predstavljanje knjiga, društvene igre, povijesno mačevanje, streličarstvo, te još puno, puno sadržaja iz svijeta fantastike i popularne kulture. A među ovogodišnjim gostima su Goran Delić, Zdenko Bašić, Margareta Peršić i brojni drugi autori, umjetnici i predavači. 10. listopada, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, okupi ekipu i zaviri u svijet Slavonikona, a više informacija možete potražiti i na Facebook stranici Slavonikon. Mi nastavljamo dalje. Hvala Ed Sheeranu. Pred nama je Vatra i The Tour, Pavel Majales, pjesma Doživotno. Opustite se i uživajte. Zakoračili smo u današnje poslijepodne.

0: HR. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo što slušamo je naravno Džiboni, Projdi Vilu naziv je pjesme, slušamo ga u 12 sati i 31 minutu. Evo i malo povijesnih crtica, utorak je 6. listopada, današnji dan kroz povijest donosi zanimljivu kombinaciju, malo Pariza, malo filma, jedan veliki pogled prema svemiru. Naime, počinjemo upravo u Parizu na današnji dan 1889. godine, otvoren je Moulin Rouge, mjesto koje će postati jedan od najpoznatijih simbola pariškog noćnog života, plesa i zabave. Dakle, ako ste si kada pitali gdje je Can-Can dobio svoju slavnu pozornicu, jedan od odgovora svakako je Moulin Rouge. Vraćamo se potom u 1927. godinu, kada je filmski svijet doživio pravu revoluciju. Premijerno je prikazan Jazz Singer, film koji je označio početak ere zvučnog filma. Nakon njega kino više nije bilo isto, glumci više nisu morali samo govoriti pogledom i pokretima, jer je publika konačno mogla čuti i njihov glas. A onda veliki skok iz filmskih dvorana ravno u svemir. 1995. godine objavljeno je otkriće planeta 51 Pegasi B, prvog poznatog planeta koji kruži oko zvijezde slične našem Suncu. Bio je to trenutak koji je otvorio potpuno novo poglavlje u potrazi za svjetovima izvan našeg sunčeva sustava. I za kraj podsjetimo, danas imendan slave Bruno, Verica i Vera, pa ako imate nekoga od njih u obitelji, među prijateljima ili kolegama, znate što vam je činiti. Čestitka danas sigurno neće biti na odmet, rođendan čestitamo i vama koji ste rođeni na današnji dan. 6. listopada, dan kada nas povijest provela od pariškog Moulin Rouge preko prvih zvučnih filmova, pa evo sve do planeta udaljenog svjetlosnim godinama. Lijep podsjetnik da se na današnji dan u svijetu uvijek događa nešto zanimljivo, pa vjerujemo da će se i danas nešto dogoditi. Mi se opet vraćamo u onom glazbenom dijelu programa, Olivia Rodrigo, Natalie Dizdar, Lost Fragrances i Psihomodo Popio, ono što vam vrtimo.

Ona je Ramona, oni su Psihomodo Pop, a evo nakon dobrog roka mi prelazimo na kudove i ples. Naime, kulturno-umjetničko društvo Orljava vas poziva na dječju smotru folklora Kolo malih koraka, koja će se održati 10. listopada s početkom u 17 sati u interpretacijskom centru Terra Panonica. Riječ je naime u drugoj po redu dječje smotri folklora Kolo malih koraka, sve ovo nekako u sklopu dječjeg tjedna. Ove godine nastupaju Kud Orljava Pleternica, dakle domaćini, Kud Kutjevo, Kud Sloga Satnica Đakovačka, Kud Ivan Filipović Velika Koponica, Kud Krešimir Šimić Pocrkavlje, Kud Odvorci Grgurević, Kud Lobor iz Lobora i Kud Fra Marijan Lanosović iz Orubice. Dakle, svi ste pozvani, rekli smo u subota 10. listopada s početkom u 17 sati interpretacijski centar Terra Panonica u Pleternici. Želimo vam da se lijepo provedete i da uživate u dječjem plesu. Mi idemo odmah dalje jer vam vijest donosimo za manje od 15 minuta. U 13 sati bit će to naše domaće lokalne vijesti.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sat i želim vam dobar dan. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za provedbu programa potpore sjetivi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za 2026. godinu. Zahtjevi se mogu podnositi do srijede 14. listopada. Program obuhvaća mjeru 1, sjetva soje ili strnih žitarica uporabom certificiranog sjemena, te mjeru 2, kupnja sadnica cert kategorije voćnih vrsta ili vinove loze. Za provedbu programa u razdoblju od 2026. do 2030. godine osigurano je ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Programom se želi ublažiti rast troškova proizvodnje, očuvati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te osigurati stabilnost i kontinuitet poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi za potporu podnose se putem Agroneta. Od prošlog tjedna Policijska uprava Požeško-slavonske županije, odnosno Bogatija, je za jednu policijsku vježbenicu i 7 policijskih vježbenika koji su uspješno završili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Načelnik Policijske uprave Požeško-slavonske Željko Grgić tom je prigodom istaknuo da je ovo tek početak njihove policijske karijere, te da Ministarstvo unutarnjih poslova pruža brojne mogućnosti za dodatno usavršavanje, obrazovanje i napredovanje u policijskoj službi. Vježbenici su raspoređeni na svoja radna mjesta u policijske postaje, gdje će tijekom vježbeničkog staža stjecati praktična znanja i iskustva, te se upoznati s policijskim poslovima i zadaćama koje će u buduće obavljati. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu 30. rujna te 1. i 2. listopada pretražili više lokacija na području mjesta Pavlovci. U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, ukupno 2090 komada raznog streljiva, te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja, a na navedeno se nalazilo u plastičnim cijevima zakopano u zemlji. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 50-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A, zabranjeno oružje. Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru Požegi i protiv njega redovnim putem sjedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. A jučer oko 18 sati i 55 minuta u mjestu Brekinska policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili traktor kojim je upravljao 37-godišnjak, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,67 promila. Također je utvrđeno da je upravljao traktorom za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2760 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa motoršetom Pleternici u ulici Kralja Zvonimira.
1: Rukometaši Požege su u četvrtom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever uvjerljivo poraženi u Kutini od domaće Moslavine rezultatom 35-22. To je i prvi poraz Požežana u ovoj sezoni, a na ovom teškom gostovanju bili su oslabljeni izostankom tri važna igrača, Vilim Gotala, Ivana Antonovića i Lovre Glasnovića. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 15-12 za Moslavinu. U 39. minuti zbog ozljede igru je morao napustiti Tomislav Ragoš, što se dodatno osjetilo u igri Požege, a ubrzo je i Domagoj Potnar dobio isključenje, što su domaći iskoristili i na kraju došli do uvjerljive pobjede od 13 pogodaka razlike. U petom kolu požeški rukometaši će u petak s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pirc ugostiti Dubravu Zagreb.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21,5 je Celzijev stupanj, trenutno izmjeren, danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

Dok slušamo vikend, 13 je i 19, 23 su Celzijeva stupnja. Evo jedne najave, u petak 9. listopada u 10 sati i 30 minuta u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega održat će se interaktivna radionica namijenjena starijim vrtićkim skupinama i učenicima od 1. do 3. razreda. Program će voditi Maja Šimleša, autorica serijala Slikovnica Slikopričom po svijetu. A nakon uvodnog upoznavanja razgovarat će se o važnosti čitanja, a djeca će pomoću interaktivne prezentacije saznati kako nastaje knjiga od prve ideje pa sve do korica i stranica koje na posljedku uzimamo u ruke. Potom slijedi naravno i čitanje Slikovnica o pustolovinama mačka Žučka koji putuje svijetom. Kroz njegove avanture djeca će upoznati različite gradove i države promatrajući svijet iz one dječje perspektive. Na kraju druženja očekuje ih i zabavni kvizu u kojem će pokazati koliko su zapamtili, ali i koliko su dobri u pogađanju i logičkom razmišljenju. Dođite na druženje s Majom Šimlešom i svakako otputujte u svijet knjiga, priča i maštovitih pustolovina, poručuju iz Gradske knjižnice Požega.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml, 2,49. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

S vremena na vrijeme i Prljavo kazalište, baš kao što se s vremena na vrijeme i javljamo u eter, 13.30, temperatura je jednaka, ali ostaje poziv da u sklopu obilježavanja 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike Požega, sutra će se u koncertnoj dvorani naše glazbene škole Požega održati koncert Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske. Koncert počinje, dakle, sutra u 19:30, a ljubitelji glazbe imat će priliku uživati u izvedbama ovog poznatog vojnog orkestra. A kada već govorimo o glazbi, neka i naš program sada napravi jedan mali glazbeni zaokret, pojačajte zvuk, prepustite se melodiji, a mi se nakon glazbenog predaha ponovno družimo i nastavljamo s našim programom.

Trenutno grije 22,5 celzijeva stupnja, lijepo i sunčano vrijeme. Vjerujem da dok slušamo Denis Denis i program tvojeg kompjutera vas zanima kako vrijeme možemo očekivati u danima koji su pred nama. Lijepo sunčano bit će sve do petka, srijeda donosi 22 stupnja, jutro mrvicu topli 11, takvo isto vrijeme preslika će se i na četvrtak. Petak donosi kišu, gotovo pa cijeli dan, jutro oko 10, a dnevno oko 16 stupnjeva. Subota će biti oblačna, u noćnim satima sa subote na nedjelju za očekivati je kišu, 15 celzijevih stupnjeva temperatura, ono maksimalna. Nedjelja lijepa sunčana u 17 stupnjeva, jutro nešto malo hladnije, oko 6. I onda početak idućeg tjedna pa sve do četvrtka lijepo i sunčano vrijeme uz temperature otprilike oko 18 stupnjeva, a jutro će nam biti onako prohladna, 6 do 7 stupnjeva. U četvrtak idući za očekivati je ponovno kišu. Tako barem danas najavljuju meteorolozi, znate da se ta vremenska prognoza mijenja iz dana u dan, no zato smo mi tu da vas na vrijeme obavijestimo. Dakle, sutra bez problema, samo sunčane naočale, ono što će vam trebati od onih modnih dodataka. Technology, Mellow, pa onda Erna i Marin Jurić samo ovaj dan, Dire Straits uz najavu još jednih vijesti koje su na rasporedu u 14.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, dobro vam dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara ocijenio je danas kako izjava državnog tajnika Ministarstva rada Ivana Vidiša da su plaće medicinskih sestara u posljednjih 10 godina rasle 164%, bez konteksta daje iskrivljenu sliku o njihovim plaćama. U sindikatu ne osporavaju činjenicu da su plaće medicinskih sestara i medicinskih tehničara u proteklome desetljeću raslo, no taj je rast obuhvatio sve djelatnike u sustavu zdravstva, kao i cjelokupan sustav državne službe i javnih službi. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će tijekom listopada novi javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitih vozila za građane. Osigurano je 20 milijuna eura te očekuje kako će tim budžetom sufinancirati nabavu oko 3000 novih vozila, priopćuje fond. Novi poziv donosi nekoliko promjena u dosadašnjem načinu sufinanciranja. Tako se za električne osobne automobile uvode dva razreda sufinanciranja ovisno o cijeni vozila. Za automobile vrijedne do 35.000 eura s PDV-om građani će moći dobiti do 9.000 eura poticaja, dok će za one skuplje od 35.000 eura dobiti do 7.000 eura. U Splitu danas i sutra boravi europska politička elita. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i drugi europski čelnici sudjelovat će na samitu MED9. Glavne su teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, one na Bliskom istoku i u Ukrajini. Za Hrvatsku je samit posebno važan jer završava njezino jednogodišnje predsjedanje. Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica Europske unije, može li se zajedničko stajalište 9 zemalja pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu, što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike. Dva trgovačka broda pogođena su danas dronovima u isključivo ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, objavile su bugarske vlasti. Posada potonulog broda vodi se kao nestala, rekao je Nikolov, ravnatelj koordinacijskog centra za pomorsko spašavanje u Varni, kojeg je citirala javna radiopostaja BNR, dok je posada drugog broda spašena. Vlada je sazvala hitan sastanak. Spasilačka operacija je u tijeku otprilike 150 km istočno od obalnog grada Bjale prema BNR-u. Specijalizirana web stranica navodi da je plovilo pod zastavom toga pretrpjelo značajnu štetu prije potonuća, a dodaje se da je na plovilu pod zastavom Palaua, čijih je 18 članova posade evakuirano bugarskim trajektom, izbio požar. Incident se dogodio dan nakon napada na turski teretni brod Royad Mamadov u isključivoj ekonomskoj zoni u Rumunjskoj, u kojem su dva člana posade poginula, a 11 je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Rusiju da je udarila dvama dronovima u brod, koji je potom potonuo.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22,5 su Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža.

0: se iz Moloških postaje. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.
2: Marketing Radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.

Sjećam se, Matija Cvek, 15 sati, dobar vam dan. Dobro nam došlo u novo druženje, poslije podnevnom. Ovdje ćemo biti Mija i ja. Ona će vas poslije evo naših središnjih vijesti polako preuzeti od 4 sata. A tako ćete se s njom družiti već od idućeg tjedna. Idemo mi dalje, nas čeka Luka Nižetić uz Nenu Belana, nakon toga Streets of Philadelphia 90. i Dragu Beskraju uz našeg Olivera Dragojevića. Najavit ćemo i za sutra biometeorološke prilike, tako da znamo otprilike što nas očekuje. I onda ćemo u 15 sati i 30 minuta imati naravno naše središnje vijesti, da vidimo što nam se lokalno događa, kakve su nam najave, malo sporta, svega pomalo uglavnom. Pa se eto vraćamo kroz nekoliko singlova. Nine s vama, dobar dan još jednom.

Natrag 15 je sati, 17 minuta, vrijeme je za najavu sutrašnjih biometeoroloških prilika. Najavljuje se nešto malo drugačije nego ovih dana u postupnom pogoršanju. Najprije će se osjetiti u zapadnim krajevima uz porast na oblake, pad tlaka te okretanje smjera vjetra na južni i jugozapadnim kopnenim krajevima. I jugo na Jadranu kod kroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, sutra pad koncentracije i manjak energije. Stoga preporučujemo izbjegavanje suvišnih napora za sutra, a i za inače. Opustite se i uživajte. Probajte nekako sjeto podići tu energiju ovih dana kad nam je vrijeme tako malo loše, pogotovo u jutarnjim satima. Dosta nam je hladno. Savjetujemo naravno slojevito odjevanje svakog dana. Jer evo jutro bude 3, 4, 5 otprilike, kasnije bude poslije podne oko 20 i nešto, kao i sad što nam je. Negdje u Požegi otprilike sad mjerimo 24,5 stupnja izmjerena. Vidi se iz daleka, ovo je Damir Keđo, idemo prema središnjim vijestima.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Društvo Multiple skleroze provodi program Sigurni u svom domu. Agencija za plaćanje u poljoprivredi provodi na 2 natječaja. Preminuo istaknuti sportski djelatnik Zlatko Kraker Pišta.
0: Pregled dana.
1: 15:30. Dobar vam dan, ja sam Nina. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije provodi program Sigurni u svom domu, kojima se korisnicima omogućava potpuno besplatno korištenje SOS telefonske narukvice uz podršku terenske obilaske. Program je namijenjen osobama starijim od 65 godina, osobama s invaliditetom te osobama koje žive same ili su veći dio dana same, iako žive s drugim članovima kućanstva. Cilj ovog projekta je spružiti dodatno sigurnost i podršku osobama koje dio vremena provode same i kojima ovakva vrsta pomoći može olakšati svakodnevni život. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u okviru programa Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029. Za više informacija kontaktirajte Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka mikromalim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi 15.000 pa do 500.000 eura. Osnovni intenzitet potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu se podnose od 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnje certificiranih sadnica za 2026. godinu. Zahtjevi se mogu podnositi do srijede 14. listopada. Program obuhvaća mjeru 1 sjetve soje i strnih žitarica uporabom certificiranog sjemena te mjeru 2 kupnja sadnica cert kategorije voćnih vrsti ili vinove loze. Za provedbu programa u razdoblju od 2026. do 2030. godine osigurano ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Programom se želi ublažiti rast troškova proizvodnje, očuvati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te osigurati stabilnost i kontinuitet poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi za potporu se podnose putem Agroneta. Od prošlog tjedna policijska uprava Požeško-slavonska Bogatija je za jednu policijsku vježbenicu i 7 policijskih vježbenika koji su uspješno završili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Načelnik policijske uprave Požeško-slavonske Željko Grgić tom je prigodom istaknuo da je ovo tek početak njihove policijske karijere te da Ministarstvo unutarnjih poslova pruža brojne mogućnosti za dodatno usavršavanje, obrazovanje i napredovanje u policijskoj službi. Vježbenici su raspoređeni na svoja radna mjesta u policijske postaje gdje će tijekom vježbeničkog staža stjecati praktična znanja i iskustva te su poznati s policijskim poslovima i zadaćama koje će u buduće obavljati. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom Ne propusti niti jedan otkucaj. Dobra je vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem i kontrolom čimbenika rizika. Na taj način moguće je spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Svako od nas može pridonijeti zdravlju vlastitog srca izborom zdravih životnih navika. uravnoteženom prehranom i redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem primjerene tjelesne težine, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi. Kod već postojećih bolesti važno je redovno uzimati terapiju prema preporuci liječnika. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije će obilježiti svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Akcija će se održati sutra od 10 do 11.30 u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda. Jutros je preminuo Zlatkog Kraker Pišta, profesor kineziologije, sportaš, trener i sportski radnik koji je gotovo cijeli svoj život proveo u sportu i radu s mladima. Rođen je 31. siječnja 1962. godine u Požegi. Sportom se počeo baviti još kao dijete, a već je 1970. godine kao osmogodišnjak postao natjecatelj u gimnastici i plivanju. Kasnije se bavio i atletikom, no najveće uspjehe je ostvario u gimnastici. Bio je kadetski reprezentativac Hrvatske, a 1976. godine osvojio brončanu medalju na prvenstvu Jugoslavije u vježbi na Preći. Nakon završetka fakulteta započeo je terenski rad u rukometnom klubu Požega. U nogometu je djelovao gotovo 20 godina, radeći sa ženskim i muškim kategorijama. 15 godina je bio učitelj i trener u plivačkom klubu Požega, dok je gimnastika ipak ostala njegova najveća sportska ljubav. U gimnastičkom društvu Sokol je proveo čak 56 godina, i to kao natjecatelj, trener i predsjednik kluba. Dugi niz godina bio je profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Požeškoj poljoprivredno-prehrambenoj školi, a bio je aktivan i u Požeškom športskom savezu, Školskom sportskom savezu Požeško-slavonske županije te udruzi kineziologa. Za svoj dugogodišnji doprinos sportu 2019. godine dobio trofej Požeškog športskog saveza, priznanje koje se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za životno djelo. Svoj radni vijek u poljoprivredno-prehrambenoj školi trebao je završiti krajem ove godine. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici policijske uprave Požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu 30. rujna te 1. i 2. listopada pretražili više lokacija na području mjesta Pavlovci. U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, ukupno 2090 komada raznog streljiva, te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja, a navedeno se nalazilo u plastičnim cijevima zakopano u zemlji. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 50-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A, zabranjeno oružje. Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru Požegi i protiv njega redovnim putem sjedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. A jučer oko 18 sati i 55 minuta u mjestu Brekinska policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili traktor kojim je upravljao 37-godišnjak, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,67 promila. Također je utvrđeno da je upravljao traktorom za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je uhićen i smješten u poslovnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2760 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa motoštetom u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. Sport.
1: Kuglači Požeških Novih Nada su u trećem kolu Hrvatske kuglačke superlige pobijedile u gostima kuglački klub Osijek rezultatom 3-5. Nakon prvog bloka Požežani su izgubili 3-0 i bili u minusu za 109 čunjeva. Poraženi su Nenad Vasić, Marinko Matić i Darko Zovko. U drugom bloku Nove Nade su krenule na sve ili ništa i na kraju došle do bodova. Igor Šarkezi igra odlično te zasluženo osvaja MVP nagradu utakmice sa 659 srušenih čunjeva. Matko Bulka je standardno dobar te pobjeđuje, dok Robert Bakić uz tešku borbu protiv Matije Tunjevića osvaja poen za konačnih 3-5 i +42 Šunja. Nove Nade su trenutno na trećem mjestu sa 6 bodova, koliko imaju Zadar i Zaprešić na prvom i drugom mjestu. U narednom četvrtom kolu Požeški klub gostuje u Splitu kod Mertejaka, koji je četvrti na 4 boda. Rukometaši Požege su u trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever uvjerljivo poraženi u Kutini od domaće Moslavine rezultatom 35-22. To je prvi poraz Požežana u ovoj sezoni, a na ovom teškom gostovanju bili su oslabljeni za ostatkom tri važna igrača Vilima Gotela, Ivana Antunovića i Lovre Glasnovića. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 15-12 za Moslavinu. U 39. minuti zbog ozljede igre morao napustiti im Tomislav Raguž, što se dodatno osjetilo u igri Požege, a ubrzo je Domagoje Potnar dobio isključenje, što su domaći iskoristili i na kraju došli do vjerljive pobjede od 13 pogotka razlike. U petom kolu požeški rukometaši u petak će s početkom od 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pircu gostiti Dubravu Zagreb. Organizaciji Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve prošlog tjedna u Malom Lošinju održano natjecanje u rekreacijskom kuglanju. Nastupilo je 10 klubova, najuspješniji je bio kuglački klub Obrtnik iz Požege, koji je osvojio ekipno prvo mjesto ispred Osijeka i Lošinja. Osim ekipnog natjecanja održano je pojedinačno natjecanje. Za požeški klub su nastupili Dražen Dujmović, Darko Janjić, Slobodan Manović, Josip Sodek i Ivan Dujmović.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 26. Trenutno smo u Požegi na 24,5 izmjerena stupnja.
0: U prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok George Ezra polako završava svoj hit iz 2018. Ja ću za vas izdvojiti nekoliko programa Gradske knjižnice Požega za ovaj tjedan. Sutra na dječjem odjelu cijeli dan odvija se tjedna aktivnost za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja obuhvaća iz kreativnih radionica i ista se održava svake srijede od 8 ujutro do 21 sat. Roditelji, zavirite malo u to jer nije loše da naši najmlađi malo razvijaju kreativne sposobnosti. U četvrtak gradska knjižnica organizira projekcije turskih igranih filmova. Ulaz je slobodan, a to se održava ne samo ovoga četvrtka, nego zapravo i svakog idućeg četvrtka ovog mjeseca, no o tome ćemo malo kasnije opširnije. A istoga dana bit će i pub kviz za djecu. Ima stvarno svega i vrlo je bogat kulturni program u našoj knjižnici i to uvijek. Voljela bih da mogu sve spomenuti, ali glazba mora svirati dalje. Show must go on, pa eto da, ne duljim više, slobodno si pogledajte ostatak na stranici GKPZ.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Samo pola cijene. Mlinar i Barkafe.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Džiboni lagano završava. Slavonski kafe, odnosno 5 dana, 5 kazališnih predstava je završilo u Požeškom kazalištu, a sad nas očekuje 4 dana i 4 filmske večeri. Već sam spomenula da se u gradskom kazalištu, u gradskoj knjižnici u četvrtak održavaju projekcije turskih filmova u suradnji s Art kinom Požega i Turskim kulturnim centrom u Zagrebu. Projekcije su od 18 sati svakog četvrtka ovog mjeseca. Ulaz je slobodan, što najviše volimo ipak čuti. Tako da eto, u našoj Požegi zaista uvijek imamo nekog izbora iz dana u dan, iz tjedna u tjedan kad se neki događaj završi. Drugi već započinje, tako da uvijek imamo izbora.

nakon glazbenih minuta donosim vam obavijest za korisnike javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Požegi dana 7.10. od 7.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe sljedećih korisnika. Požega, ulica Sokolova, korisnici od kućnog broja 43 do 55 i od kućnog broja 112 do 116. Ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradski put, Pudarski put, Ivanjski put, svi korisnici i u mjestu Seoci također svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava očekuje se po završetku radova.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
1: Pevex. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole?
3: Čitanku. Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajd, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
7: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati i dobar vam dan, ja sam Mija. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije provodi program Sigurni u svom domu, kojim se korisnicima omogućava potpuno besplatno korištenje SOS telecare narukvice, uz podršku i terenske obilaske. Program je namijenjen osobama starijim od 65 godina, osoba s invaliditetom te osobama koje žive same ili su veći dio dana same, iako žive s drugim članovima kućanstva. Cilj ovog projekta jest pružiti dodatnu sigurnost i podršku osobama koje su dio vremena provodile same i kojima ovakva vrsta pomoći može olakšati svakodnevni život. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u okviru programa Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029. Za više informacija kontaktirajte Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Od prošlog tjedna policijska uprava Požeško-slavonska bogatija je za jednu policijsku vježbenicu i 7 policijskih vježbenika koji su uspješno završili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Načelnik policijske uprave Požeško-slavonske Željko Grgić tom je prigodom istaknuo da je ovo tek početak njihove policijske karijere te da Ministarstvo unutarnjih poslova pruža brojne mogućnosti za dodatno usavršavanje, obrazovanje i napredovanje u policijskoj službi. Vježbenici su raspoređeni na svoja radna mjesta u policijske postaje gdje će tijekom vježbeničkog staža stjecati praktična znanja i iskustva te se upoznati s policijskim poslovima i zadaćama koje će u buduće obavljati. Rukometaši Požege su u četvrtom kolu prve hrvatske rukometne lige Sjever uvjerljivo poraženi u Kutini od domaće Moslavine rezultatom 35-22. To je i prvi poraz Požežana u ovoj sezoni, a na ovom teškom gostovanju bili su oslabljeni izostankom tri važna igrača, Vilima Gotala, Ivana Antunovića i Lovre Glasnovića. Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 15-12 za Moslavinu. U 39. minuti zbog ozljede igru je morao napustiti Tomislav Raguž, što se dodatno osjetilo u igri Požege. A ubrzo je i Domagoj Potnar dobio isključenja, što su domaći iskoristili i na kraju došli do uvjerljive pobjede od 13 pogodaka razlike. U petom kolu požeški rukometaši će u petak s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pirc ugostiti Dubravu Zagreb. U organizaciji Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve prošlog tjedna u Malom Lošinju je održano natjecanje u rekreacijskom kuglanju. Nastupilo je 10 klubova, a najuspješniji je bio kuglački klub Obrtnik iz Požege koji je osvojio ekipno prvo mjesto ispred Osijeka i Lošinja. Osim ekipnog natjecanja održano je i pojedinačno natjecanje za požeški klub. Nastupili su Dražen Dujmović, Darko Janjiš, Slobodan Manović, Josip Soudek i Ivan Dujmović.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas, pretežno sunčano s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26, a u Požegi smo trenutno na 25 stupnjeva.

recikliranja i upcyclinga u kulturnom centru od 17 sati. A sutra već idemo dalje sa STEM radionicom zdrave prehrane u Pleternici. Također sutra u Kutjevu predstavnici vijeća učenika osnovne škole Zdenka Turkovića idu na takozvani čaj kod gradonačelnika. Tako da evo, vrlo zanimljivo. Nadam se da se sva djeca uključuju u dječji tjedan ove godine. Nekako u posljednje vrijeme djeci zaista nedostaje kreativnosti, ali na svu sreću naši se učitelji i razne institucije naše županije uvijek trude to nekako nadoknaditi. Mi idemo dalje nakon dječje minute i slušamo se uskoro sa stanjem u prometu.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ponovno smo zajedno i evo kako nam je stanje u prometu. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Višednevni radovi na održavanju na autocesti A3 između 189. i 350. km i 180. i 500. km između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani. Promet u smjeru Lipovca odvija se dvosmjerno, dok je kolnik u smjeru Bregane zatvoren za sav promet. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15.11.2026. Molimo korisnike za oprez, a vi, dragi slušatelji, gdje god krenuli, RVA vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

ponovno vam donosim informacije za korisnike javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Požegi dana 7.10. od 7.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe sljedećih korisnika. Požega, ulica Sokolova, korisnici od kućnog broja 43 do 55 i 112 do 116, ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradski put, Pudarski i Ivanjski put i mjesto Seoci. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijedit će po završetku radova.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati, ja sam Mija i ovo su vijesti iz zemlje i svijeta. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u četvrtak će na sjednici predsjedništva stranke predložiti stegovni postupak protiv Romane Jerković radi isključivanja iz stranke jer, potvrdio je glasnogovornik SDP-a, nanosi reputacijsku štetu stranci. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja komentirao je danas vladinu odluku o spaljivanju ilegalno odloženog otpada iz Gospića u Našičkoj cementari, poručivši da Slavonci ne smiju plaćati pogreške vlade i očiti kriminal. Robna razmjena između Hrvatske i Švicarske je porasla za 8% u odnosu na prethodnu godinu, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na tiskovnoj konferenciji s predsjednikom Gornjem doma Švicarskog parlamenta u Zagrebu. Robna razmjena je sada na razini od oko 600 milijuna eura, a ove godine je gotovo 300 tisuća turista iz Švicarske posjetilo Hrvatsku, istaknuo je Jandroković. Ruske vlasti izvijestile su Svjetsku zdravstvenu organizaciju da u sibirskom gradu nema zabilježenih slučajeva kuge nakon što je prošli tjedan preminula laboratorijska radnica u tamošnjem institutu za istraživanje kuge. Priopćio je glasnogovornik te zdravstvene agencije UN-a. Također su izvijestili da su identificirali osobe koje su bile u kontaktu s preminulom te da su rezultati testiranja na opasne zarazne patogene negativni. Kremlj je odbacio optužbe njemačkog čelnika vanjske obavještajne službe da Rusija vodi rat iz sjene protiv europskih zemalja, ocijenivši ih neutemeljenima i dijelom strategije za opravdavanje izdvajanja za obranu. Čelnik obavještajne službe je izjavio da se Njemačka suočava sa sukobom s Rusijom koji je poprimio novu opasnu dimenziju. Dodao je da je prijetnja ruskim napadima na ciljeve u Njemačkoj i dalje stvarna i neposredna. Na upit za komentar tih navoda, glasnogovornik Kremlja rekao je novinarima da su optužbe potpuno neutemeljene i nemaju nikakvo stvarno činjenično uporište.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, najviša dnevna između 22 i 26, u Požegi je trenutno 21 stupanj.

0: Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight.
1: Walk me home.
0: So much wrong.
1: A ja ću vas malo otpratit do Pakraca, jer nas u subotu u Pakracu očekuje 17. sajam Slavonski Banovac. Paralelno s tim održava se i srednjovjekovni festival, što je posebno zanimljivo. Ima svega od jela i pića pa i do glazbe i aktivnosti za djecu te nekakvih predstava, a možda nekima najvažnije za spomenuti je da već u 21 sat nam nastupa Prljavo kazalište. Mi slušamo ove njihove exiju hitove, a i ove novije svaki dan na našem radiju, ali eto sad ih imamo tu u našoj blizini priliku čuti i uživo. Ako vas zanimaju neke ostale informacije, možete saznati na web stranici visitslavonia.hr. Mi se vraćamo polako glazbi, tu nam je već parni valjak.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte,
0: call my name, dancing under midnight rain. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nakon ovog dinamičnog ritma, vrijeme je za jednu ukusnu najavu. Mi u Slavoniji posebno volimo fino jesti i fino piti i mislim da se iskreno nigdje u Hrvatskoj tako ne častimo kao što to radimo mi Slavonci, to se već zna. A sad što se tiče nas gurmana, Vinarija Galić ima jednu finu obavijest za nas. U subotu 10. listopada stiže nam Tom Gretić u Kutjevo sa svojim food truckom u Vinariju Galić. A od 13 sati i čekaju nas street food, odabrana vina Galić i DJ Marko Bezjak. Dakle, bit će tu i glazbe dobre. Druženje traje sve do 21 sat. Tom kuha tradicionalna jela u street food izdanju, a na meniju će biti i njegov nagrađivani burger s Burger Festa. Ulaz vam je 25 eura i uključuje slobodnu konzumaciju vina, a hranu plaćate zasebno. Vidimo se tamo, slušamo se još kratko, dragi slušatelji, i onda se polako i mi odjavljujemo, tako da uživajte u ostatku glazbe.

Nije, nažalost, vrijeme da se priča o ljubavi, nego o ovoj važnoj obavijesti koja se tiče svih korisnika javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Požegi dana 7.10. od 7.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe sljedećih korisnika. Požega, ulica Sokolova, korisnici od kućnog broja 43 do 55 i 112 do 116, ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradski put, Pudarski i Ivanjski put, svi korisnici i mjesto Seoci također svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava očekuje se po završetku radova.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati, dobra vam večer, ja sam Mija Šebijanić. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za 2026. godinu. Zahtjevi se mogu podnositi do srijede 14. listopada. Program obuhvaća mjeru prvu sjetva soje ili strnih žitarica uporabom certificiranog sjemena te mjeru drugu kupnja sadnica žitarica uporabom certificiranog sjemena te mjeru drugu kupnja sadnica CERT kategorije voćnih vrsta ili vinove loze. Za provedbu programa u razdoblju od 2026. do 2030. godine osigurano je ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Programom se želi ublažiti rast troškova proizvodnje, očuvati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te osigurati stabilnost i kontinuitet poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi za potporu podnose se putem Agroneta. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Novogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj". Dobra je vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem i kontrolom čimbenika rizika. Na taj način moguće je spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Svatko od nas može pridonijeti zdravlju vlastitog srca izborom zdravijih životnih navika, uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem primjerene tjelesne težine, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi. Kod već postojećih bolesti važno je redovito uzimati terapiju prema preporuci liječnika. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije obilježit će Svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama. Studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Akcija će se održati sutra od 10 do 11.30 sati u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda. Kuglački i požeški novi nada su u trećem kolu Hrvatske kuglaške superlige pobijedili u gostima kuglaški klub Osijek rezultatom 3-5. Nakon prvog bloka Požežani su gubili 3-0 i bili u minusu za 109 čunjeva. Poraženi su Nenad Vasić, Marinko Matić i Darko Zovko. U drugom bloku nove nade su krenule na sve ili ništa i na kraju došle do bodova. Igor Šarkezi igra odlično te zasluženo osvaja MVP nagradu utakmice sa 659 srušenih čunjeva. Matko Bulka je standardno dobar te pobjeđuje, dok Robert Bakić uz tešku borbu protiv Matije Tutnjevića osvaja poen za konačnih 3-5 i plus 42 čunja. Nove nade su trenutno na trećem mjestu sa 6 bodova, koliko imaju Zadar i Zaprešić na prvom i drugom mjestu. U narednom četvrtom kolu Požeški klub gostuje u Splitu kod Mertojaka koji je četvrti na 4 boda.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer, vjetar slab, poslijepodne do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, najviša dnevna između 22 i 26, u Požegi je trenutno 16 stupnjeva Celzijusa.
0: Tri sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru. Od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata. Zlatne žice. Radija Valis Aurea.

0: moji susjedi utorkom slušaju tamburaše, htjeli ne htjeli. Jednom su zvali i policiju da dođe čuti.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokarto imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

temperatura nam je 4 Celzijeva stupnja trenutno u Požegi. U većini krajeva danas će prevladavati sunčano kao i proteklih dana. Prolazni s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu ponegdje ima magle. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.

7:15, evo tko će ostati bez struje, čarobno danas. Elektra Požega planira radove pa će bez struje ostati Doljanci, Kantrovci, Gornji Vrhovci i Poljanska, cijela naselja danas od 9 pa sve do 14 sati. A u Požegi Fratrovica, cijela ulica Voćarski put, cijela ulica Janka Jurkovića od broja 1 do broja 7, od broja 2 do broja 12, Jagodnjak od broja 1 do broja 31 i od broja 2 do broja 28, Luke Ibrešimovića, cijela ulica Stjepana Kojtla, cijela ulica Ivana Mesnera, brojevi 2 i 4, kućni broj 1, Zdenka Turkovića od broja 1 do broja 11 i kućni broj 2, Vučijak, brojevi 53 do 61 i od broja 48 do broja 52 i Sokolova ulica od broja 15 do broja 57 i od broja 68 do broja 116. Bez struje danas od 11 pa do 12 sati.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, u pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml, 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

Beogradski autoklub javlja da ima magle, unutrašnjosti pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, nekakvih drugih novih situacija nema. Lokalno zatvorene cesta LC41078 u Pleternici, državna cesta 49 DC38 na dionici od raskrižja sa državnom cestom 49, dakle Orljavska ulica, do raskrižja sa ulicom Ante Starčevića. Obilazak je Orljavska, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica i obrnuto. To je to u ovom trenutku. Slušajte dalje, pratimo promet. Sretan put želiti Radio Valis Aurea.

0: kazalište, ovo bilo ono što slijedi izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, 7:44, što se sve događalo protekla 24 sata, doznajemo i ovog jutra od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Današnje javljanje ćemo započeti s kaznenim djelom nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu 30. rujna te 1. i 2. listopada pretražili više lokacija na području mjesta Pavlovci. U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, ukupno 2090 komada raznog streljiva, te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja, a navedeno se nalazilo u plastičnim cijevima zakopano u zemlji. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 50-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A zabranjeno oružje. Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru Požegi i protiv njega redovnim putem sjedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. Dogodile su se i dvije krađe u razdoblju od 2. do 5. listopada na željezničkoj pruzi na relaciji Požega Velika. Nepoznati počinitelj je posjekao i otuđio više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica, a jučer je policijskim službenicima prijavila 39-godišnjakinja da je dana 4. listopada u Pakracu u Bolničkoj ulici u čekaonici bolnice nepoznati počinitelj otuđio mobitel koji se nalazi u torbi i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da je dana 16. rujna oko 8 sati i 25 minuta u Požegi na Trgu Svetog Trojstva 46-godišnjak vrijeđao moralne osjećaje građana, zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. A jučer oko 18 sati i 55 minuta u mjestu Brekinska policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili traktor kojim je upravljao 37-godišnjak, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,67 promila. Također je utvrđeno da je upravljao traktorom za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2760 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci biti doveden na općinski sud u Bjelovaru. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa motoršetom u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama i do slušanja. Do sutra.

bursting.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upise za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Alice, uvijek uz vas.

0: 80. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije provodi program Sigurni u svom domu kojim se korisnicima omogućava potpuno besplatno korištenje SOS telecare narukvice uz podršku i terenske obilaske. Program je namijenjen osobama starijim od 65 godina, osobama s invaliditetom te osobama koje žive same ili su veći dio dana same iako žive s drugim članovima kućanstva. Cilj ovog projekta jest pružiti dodatnu sigurnost i podršku osobama koje dio vremena provode same i kojima ovakva vrsta pomoći može olakšati svakodnevni život. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u okviru programa razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029. Za više informacija kontaktirajte Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 500.000 eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Od prošlog tjedna policijska uprava Požeško-slavonska bogatija je za jednu policijsku vježbenicu i 7 policijskih vježbenika koji su uspješno završili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Načelnik policijske uprave Požeško-slavonske Željko Grgić tom je prigodom istaknuo da je ovo tek početak njihove policijske karijere te da Ministarstvo unutarnjih poslova pruža brojne mogućnosti za dodatno usavršavanje, obrazovanje i napredovanje u policijskoj službi. Vježbenici su raspoređeni na svoja radna mjesta u policijske postaje gdje će tijekom vježbeničkog staža stjecati praktična znanja i iskustva te se upoznati s policijskim poslovima i zadaćama koje će u buduće obavljati. Kuglači požeških Novih Nada su u trećem kolu Hrvatske kuglačke superlige pobijedili u gostima kuglački klub Osijek rezultatom 3:5. Nakon prvog bloka Požežani su gubili 3:0 i bili u minusu za 109 čunjeva. Poraženi su Nenad Vasić, Marinko Matić i Darko Zovko. U drugom bloku Nove Nade su krenule na sve ili ništa i na kraju došle do bodova. Igor Šarkezi igra odlično te zasluženo osvaja MVP nagradu utakmice sa 659 srušenih čunjeva. Matko Bulka je standardno dobar te pobjeđuje, dok Robert Bakić uz tešku borbu protiv Matije Tutnjevića osvaja poen za konačnih 3:5 i 42 čunja u plusu. Nove Nade su trenutno na trećem mjestu sa 6 bodova koliko imaju Zadar i Zaprešić na prvom i drugom mjestu. U narednom četvrtom kolu Požeški klub gostuje u Splitu kod Mertojaka koji je četvrti na 4 boda.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Trenutno je 6 celzijevih stupnjeva u Požegi, u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu, lokalno magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 21 do 26.

trzajcu ljeta. I danas nas očekuje temperatura preko 20 Celzijevih stupnjeva, većinom sunčano. Sutra slično vrijeme kao i u četvrtak, kad bi temperature mogle i do 25. U petak vidim nekakvu moguću promjenu vremena i oborine lagane tijekom dana. Slično tako i u subotu i u nedjelju. Temperature neće drastično pasti, na nekih 16-17 Celzijevih stupnjeva jutarnji, možda čak i porastu uz oblačno vrijeme. A nakon razglednica i vatre slušamo Nenu Belana, Zvijezda moga sna, nakon toga Bruno Mars. Dobro jutro.

0: u NTL. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas.

Nakon tri startne pobjede rukometaši Požega su u četvrtom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever uvjedljivo poraženi u Kutini od domaće Moslavine rezultatom 35-22, prvi poraz dakle u ovoj sezoni. Na gostovanju su bili oslabljeni s ostankom tri važna igrača, Vilima Gotela, Ivan Antunovića, Lovre Glasnovića, Vilima koji ono po desetak golova uredno daje. Na poluvrijeme se otišlo 15-12, je bilo za Moslavinu, u 39. minuti još zbog ozljede igru morano opustiti Tomislav Raguš, pa onda i ubrzo Domagoj Potnar zbog isključenja, što je na kraju evo završilo ovako kako je sa 13 pogodaka razlike. No idemo dalje, u petom kolu požeški rukometaši će već u petak s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pircu gostiti Dubravu Zagreb.

Još nije zima, ali bijelo je malo od magle na cestama unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, u tijeku su radovi i mogući zastoji vožnje u koloni. Ima nekakvih radova i u Pleternici, pa se vozi obilazno, a između Pleternice Vesele jednim količkim trakom uz

0: bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa.

Tina Turner, 9 sati, 9 celzijevih stupnjeva, trenutno Pošeg. Evo što Zavod za zapošljavanje danas nudi od radnih mjesta. Naravno, kao i uvijek, izdvojili smo samo dio. Katolička osnovna škola u Požegi traži učitelja ili učiteljicu latinskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 19 sati i učitelja, učiteljicu razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, te dva kuhara, kuharice na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Pape Ivana Pavla II. Broj 6, Požega, rok je do 6. listopada, dakle još samo danas. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com još danas. Panora traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega. Rok je do sutra 7. listopada. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta, referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi i referenta, referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske.